Ta jung ta je ki pu yin da ga ta ri cha ri ka la yu da je chong pe ni ni je pe ya.

hard nam ji e che gin de ya te kona na vi e che la sho ya kona na vi ti la sho ma go lo lan dre ba mi do kon da sori tam ke yo be ka ge de ke do ko da je te mo gan la ton san de sha ma an chu chen bo ke ser ba ta shu ti chen bo je ke do ge yo ba ta nga la cha chan ba ger bo ke po ta tu ji che la ke nga la pung cho yo ba ka to dre bo ko yin ye ko mi si sa ke go ne ge de cho jang for na ta la se be ma chan ning se pung pa her go pa ke go ne te mo nda to ji chen yo be ka ta ya ko re nyong da pa ye pe tanjikan na me ta pe la pe sha nam dra man den da da nga se kar mo kharun zen sa la che de lu ngar zo che le te awar la nye re de ro ke wo zar ndu sa la chu lang ga ro po ong a te awar la nye re ji tamar yan na zon dom sa la ba ta lu thang ga che la te awar la nye re ji le gar de gar cha do sa la do pu mi sher gu pu pa po yang ga lu do da a wo le pe po mo de kong dem de zo te ye le la ma chi na gar de me be ta la ta ki ba lu dyun den da yu sa na gar de cho cho po na te lu de le ba da lo ko

chana chora siki dam na trapo la manga la chabi na la mo pa mo ke ne uchi pa do mo ke ne uja ki si ma na ma ja na pa do ma tong sa ma ne ja ba ma tong sa ma chu so de ko la chang le ri mi ji han di sa le ri mi go pa ki chom le tri ter la la go bi u ge la ki hi ki bi ge tu la du sha na chu de ger bo ser ba ti ge ya ha da de te ni chu ru na to e ba sa ki da de chu la go